0: 13:40, mi smo stigli do mjesta broj 1 hit sedmice Ritam Top 10 liste, Danijela Martinović i Lipa Ostani.
1: Hit sedmice.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju.